mea koko husu. Nai fofila haunia mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafanu. Haunia livro sudeo kotu.